0: Och, nu kan jag säga vad du menar. Då börjar jag min trubbel.
1: Ja, då börjar jag som låsta. Det mer du har dess, det mer jag måste döna. Och det fann löst att komma sköra svår. Och om du har varit döna, då var det niemands skuld vara.